Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: Áno, presne dobre to povedal Vrátko z Inej kafe. Keď ťa život zráža na kolena, tak treba ísť ďalej. Toto sú všetky skladby sveta. Dobré ránko z Rádia Rock. Ja sa volám Tomáčo. Príjemné stávanie. A dnes bude prevažne oblačno, miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, na severe aj chladno, denná teplota 17 až 27. V jednej kolóne si počkáte na tradičnom mieste na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tamto je na hodinu. Nehody ste videli pred Dolným Kubinom smere z Oravského podzámku a pred Valašskou smere z Brezna. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: No dámy a páni, dnes je útorok, najrokovejší deň a keďže máme 18. augusta, tak v kalendári máme Elenu a Helenu. To znamená, že moja svokra Elenka, popredná slovenská gerontopsychiatrička, má tiež meniny. Ale zgute, Elenka, ja viem, že som ťa nemal spomínať, ale toto som musel a hrám ti Linkin Park a Crawling. Užívajte deň a pekný čas majte, aj pekné ranné vstávanie. Pekné ránko.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 3:45, dobré ránko, rockery, uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste. Dnes po 15. hráte o uletených 26 000 eur a presne toľko peňazí vyhrala naposledy Majka.
3: Práve parkujem, idem domov.
4: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
5: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchichotaná.
2: No, Majka bola veľmi zlatá a úplne prepadla tým emóciám a stále neverila, že ona vyhrala.
3: Neverím.
4: Je to tvoje šťastie.
3: Neskutečne sa teším.
4: Áno.
3: Ďakujem pekne.
5: No, rado sa stalo, zaslúžila si, si stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko je ako má byť, 26 tisíc posielame.
2: No a ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, vyhráte 26 tisíc eur aj dnes po 15. Tak si pošlite SMS-ku alebo využite náš zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na webke Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, toto je obľúbená kapela Green Day, 21 Guns. Pozdravujem z Rádia Rock, máme minútku po 7. Ja sa volám Tomáčo. A aktuálne teploty, keď to zoberieme od severu na juh, tak od 11 do 17 dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky, denná teplota 17 až 27. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu, to je kolóna a vlastne ďalšie kolóny sa vytvorili vďaka cestárom, ktorí pracujú na D2 prístupové v smere do Bratislavy, na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy. Mobilný radar Čierna Octavia Kombi jazdí medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou. Stacionárne radary sú na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej a na výjazde do Trstenej z Liesku. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: Dve minútky po 7, tak čo rockery? Chceli by ste, aby sme za vami prišli s merčom aj pivom Rádia Rock? Hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk. Zajtra hodíme na siete videjko zo Žiaru nad Hronom, kde som vlastne ja prvýkrát v živote navštívil tetovacie štúdio. Dokonca som si aj ľahol na tú postielku takú, čo vám tam potom tie obrázky nakreslia. Dobre sa to skončilo, stále mám čisté teličko. Tento rok sme ale neprepadli žiadne letné kúpalisko. Minulý rok na Rosničke to boli silné emócie. Šagema?
2: Je to pre teba veľká emócia? Najväčšia!
0: No a podobné emócie zažil s nami aj egyptský plavčík Sad, ktorý pracuje na bazéne v Šamorine. On stručne zhrnul, prečo je letná prepadovka absolútna topka.
3: Bolo super, bol fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak okulári, bivu, to bolo tak bykná.
0: A pivo Rádia Rock ti chutilo?
3: Fakt dobre. Perfektné, pravda.
1: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Lesková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 4 na 8, dobré ránko, náš Lacko má za sebou neuveriteľný pobyt na Horehroní, volalo sa to, že dúhový pstruh, a už sme to riešili, keď odchádzal, a náš kotolník je vážne šťastný človek, lebo nič tam nefungovalo a on bol spokojný. A Lacko, donesli ti na tom striebornom podnose toho pstruha dúhového?
2: No nie, nedoniesli, a ani v tom jazierku, čo tam majú, tak tam nemali žiadne ryby, takže ani dúhový pstruh, ani žiadne rybičky tam neboli, čo som trošku sklamaný, ale viacej som sklamaný z toho, že ani tá koliba im z technických dôvodov nefungovala, čomu som sa ani nedopatral, že boli čomu, ale tak to je jedno, proste ani neboli teda tým pádom ani halušky, nič.
3: Ale to si musel zaplatiť za ten pobyt, keď nič nefungovalo? Čiže sme jej spomínali veterist. Dúfam, že si to mal for free.
2: No for free to nebolo, lebo to sme zaplatili hneď na začiatku, jak sme došli sa ubytovať, takže to sme zaplatili a to je v pohode, ako sme radi, že sme tam boli. Bolo tam pekne, príjemne, ľudia boli super, raňajky boli veľmi dobré a potom sme vlastne išli po svojom.
3: Čiže bolo niečo s Andrejkou?
2: Ne, nebolo nič, ale...
3: Skoro bolo.
2: Skoro bolo, áno. Boli sme vo wellnesse, ktorý tam majú, takže bolo super. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: ľudia boli super, raňajky boli veľmi dobré a potom už sme vlastne išli po svojom.
1: Čiže bolo niečo s Andrejkou?
0: Ne, nebolo nič, ale...
1: Skoro bolo.
0: Skoro bolo, áno. Boli sme vo Wellnesse, ktorý tam majú, takže bolo super. Tak určite.
2: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Výborná kapela The Offspring v Rádiu Rock, dve minútky pred pol 8, dobré ránko. Dúfam, že ste pripravení aj dnes, rockery, lebo podľa mojich indícií vyrazí do terénu ďalšia prepadovka.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
1: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Minútka pred pol 8, dobré ránko, aktuálne teploty od 11 do 17, dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky, denná teplota 17 až 27. V jednej kolóne si počkáte, a to konkrétne v hodinovej, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nové nám pribudli v Bratislave na konci Puchovskej smere na Žitnú, v Nitre na konci Cabajskej smere na Novozámocku, tam sa zrazil autobus s osobným autom. V Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Labice smere k OC Európa je ďalšia nehoda. Buralo sa aj v Prešove na križovatke generála Svobodu Novomestského. Cestári pracujú na D2 prístupové v smere do Bratislavy, počítajte s kolónami. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky sa tiež pracuje, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony, počítajte so zdržaním. No a cestári sú do tretice aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, počítajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.47, dobré ránko, tak Speedy, ideš. Áno, známy song, ktorý ste počuli aj na majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré boli na tých... No čo, nie v krajinách, ale na tých miestach, kde až tak ten futbal úplne nie je taký populárny, a Donald Trump si nakoniec zmyslel, že bude to fantastické tam u neho však. A jeden tým práve pri tejto pesničke oslavoval svoje víťazstvo a teraz som vám dal silné indície. 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. A viete, čo mám na sklade? Trojbaliček rádiárok, čiže kľúčenka, trojnabíjačka, taška a ešte vám tam pribalím aj nálepky. Tak mi píšte a ja vám idem volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Výborná kapela v rádiu Rock, Dev Leppard, pekné ránko, pozdravuje Tomáš, o 8 hodín presne.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Zostávaj doma.
3: Si tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rockfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na Rockfest.sk.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippee!
6: Ja!
4: Ja!
5: Yippee, yippee! Yee!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Come and die, yeah, yippee, yippee,
0: Ešte raz pekné ránko, minútka po 8, aktuálne teploty od 11 do 17, dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky, denná teplota 17 až 27. Na R4 pred tunelom Bikoš v smere z Prešova sa pri ceste pasie vysoká zver, takže tam buďte opatrní. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne hodinovej. Nová nehoda je v Bratislave, na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Staršie ste videli v Bratislave na konci Puchovskej smer na Žitnú a v Pezinku na križovatke Hroznova Trnavská. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd Botanickej na most Lanfrancony. Počítajte so zdržaním. No a pracuje sa aj na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Počítajte s kolonami a to aj na starej ceste.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 2 minútky po 8, posledná hoďka letného raného roku, o chvíľu nielen Speedy Gonzales, ale aj naša cestovateľská rubrika 4 svety. Celé epizódy nájdete na YouTube kanáli, napíšete do hľadačika, že Rádio Rock 4 svety a máte to. A tento týždeň budeme cestovať s Peťom Dosedlom po Iraku, čiže dáme si Blízky východ a toto je vaša obľúbená kapela Imagine Dragons.

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 16 minút po 8, dobré ránko, tak toto dnes počúval Speedy Gonzales. Bibi máme na telefóne, čauko. No ahoj, no tak to už úplne iný toto tón, čo? Ešte to super. Tak normálne z dubbingu, vieš, také tie postavičky, čo sú také nadšené.
2: Juj,
1: to je perfektné. Tak poď, ideme ešte juj, že povedz, čo Speedy Gonzales počúval.
2: Oh, it's a wonderful.
1: A Bibi, ty vyhrávaš trojbalíček Rádia Rock a ideš sa teraz zase, môže byť, že juj.
2: Juhu.
1: A toto je najdôležitejšie, lebo ja už mám to podstatné, tak som veľmi rád, že sa takto tešíš a samozrejme si to trafila a vyhrávaš trojbalíček.
2: No, to je úžasné. Pokazila sa mi nabíjačka, takže sa teším.
1: No, tak to je absolútne vhodný, dobrý darček, ktorý sme trafili. A ešte trafíme aj Oasis Wonderwall pre teba.
2: Super, ďakujem.

0: Karpina a Prievidza v Rádiu Rock, máme 8:30 a viete, čo sme sa rozhodli, že jedno počasie urobí aj Lacko z kotolne.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
4: Aktuálne teploty od 12 do 18, dnes prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky. Denná teplota od 17 až do 27 stupňov.
0: Exkluzívne počasie s Lackom a my ideme na cesty. V kolóne si počkáte 45 minútovej na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nové nehody máme v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Tam počítajte tiež s kolónami. Na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili 3 osobné auta, takisto veľké zdržiavačky. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd Botanické na most Lanfranconi. Počítajte so zdržaním. No a na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy sa tiež pracuje. Počítajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Majte pohodu za volantom. A ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 3:15, pekný deň vám prajem. Ideme ďalej cestovať. Cez víkend som bol v Piešťanoch v kúpeloch a boli tam moslimské ženy, s ktorými som sa chcel rozprávať a jedna celá taká zahalená v tom čiernom sa na mňa pozrela. No talk with Muslim woman. A možno mi toto celé vysvetlí cestovateľ Peter Dosedla. Ako je to teda na Blízkom východe, konkrétne v Iraku? Môžem sa na ženy aspoň beztrestne pozerať?
2: Irak sa samozrejme zmenil. Ja keď porovnávam Irak, bol som tam vlastne prvýkrát tesne po vojne, po tej 14-ročnej občianskej vojne, tak Irak bol samozrejme tak, ako mnoho blízkovýchodných krajín v 70-tych rokoch, krajinou minisukní, brutálnych make-upov, diskoték, veď on bol aj na tej hippie ceste, ktorá končila až v Bangkoku. Takže človek by Damaskus, Bagdad, Teherán nespoznal v 70-tych rokoch. Potom prišli 80-te, 90-te a na milénium, kde to bolo zlé. Dnes tie ženy... Irak je trošku konzervatívnejší ako Sýria. V Sýrii bežne stretne ženu v tielku a tam to proste nikto nerieši. V Iraku väčšinou majú tú pokrývku hlavy. Berú to tak, ako že aby si mal pokoj, ale nie je problém stretnúť ženský bar iba, kde proste ty sám sedíš. Oni ti nepovedia, že nemôžeš vojsť dnu a si tam sám srkáš čaj a je tam 30 báb, ktoré tam fajčia šíšu alebo proste len kecajú vymalované extrémne. A samozrejme prejdeš niekde za mesto a uvidíš tu ten konzervativizmus, ktorý je ale skôr takou tradíciou, proste, že to prostredie, tá rodina ťa formuje a pre teba je to prirodzené. Čiže stretneš tam ženu v burke, stretneš ženu v nikábe, v abaji, stretneš ženu, ktorá je úplne moderne oblečená. A teraz naposledy, keď som bol, tak vlastne boli promócie, tak ako u nás, končila univerzita. A tak tie baby, samozrejme, že odfotia sa s tebou, pokecajú, lebo samozrejme tá angličtina tam je relatívne rozvinutá po tej 20-ročnej pomoci, okupácii, akokoľvek to budeme nazývať, ktorá tam bola. A tak tie ženy, ale netreba očakávať, že s tými ženami ako keby, že si sadneš a teraz budeš ako keby, že v tej ženskej spoločnosti. Oni veľmi slušne, ale nie je to vlastne ešte to, čo človek mohol zažiť niekde v Saudskej Arábii pred pár rokmi, aj tam sa to mení. A už vôbec to nie je, že samozrejme Afganistan, lebo ten je akože úplne striktný tam, akože keby si sa len na ňu dlhšie zahľadil, tak stalo sa nám, že nás dokonca dobehlo policajné auto po 5 kilometroch, lebo niekto nás videl, že pozeráš na ženu a ťa nahlásil, pričom ty si sa pozeral vlastne len na burku, hej, čiže ty si ani nevidel, že kto tam je.
0: Peter Dosedla v Rádiu Rock.

0: Minútka po 9. toto je Bon Jovi Indies Arms. Zdravím vás a prajem vám pekný deň. Nezabudnite, že dnes je útorok. Helenky v kalendári, treba im zablahoželať.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: A výbornú správu mám, u nás na Trnavke aktuálne slnečno a to je veľmi dobré. A najteplejšie v Hurbanove, viac ako 19 stupňov, dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky, denná teplota 17 až 27. Stále sa zdržíte v kolóne polhodinovej na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, Nové Neodisu v Oravskom podzámku pred Širokou smere z centra, v Košiciach na začiatku Štúrovej smere z námestia Osloboditeľov pri Auparku, staršie Neodisu v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, tam sa aj kolóny tvoria a na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili tri osobné autá. Takisto počítajte so zdržaním, cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, rovnako počítajte s kolónami a na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, takisto sa zdržíte v kolónach, zvládnete to, držím vám palce, majte pekný deň, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rádio Rock.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

0: Posuň svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste SMP smer do centra. Ďalšie je Skalicina Malého za kruhovým objazdom smer do centra mesta. Následky nehody dokumentujú aj na viazde do Žiliny na ľavobrežnú smere z Varína k Tesku a nehoda je aj v Medzeve smere do Štosa. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smer do centra. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Senici na ulici Viliama Paulínyho Tóta obojsmerne a obojsmerne pracujú aj za Hubovou smere do Ružomberka. Tam sa aj zdržíte. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde a semafory nefungujú aj v Ladomerskej Vieske na hlavnej križovatke. Radary merajú na D1 pri Trenčine smere do Nového mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, ďalej za Sečovcami smere do Targova, v Pozdyšovciach smere do Michaloviec a radary aj za Krajnou Poľanou smere do Hunkoviec. Policajné hliadky ste videli za Sencom smere do Sládkovičova, za Kolárovicami smere na Makov, ďalšia je v Párnici smere do Kráľovian, v Partizánskej Ľupči hliadkujú obojsmerne a obojsmerne hliadkujú aj v Bohuňove. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rock na plnej gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Tak normálne z dabingu, vieš, také tie postavičky, čo sú také nadšené.
2: Juj,
1: to je perfektné. Tak poď, ideme ešte juj, že povedz, čo Speedy González počúval.
2: Oasis a Wonderwall.
1: Bibi, ty vyhrávaš trojbalíček Rádia Rock a ideš sa teraz zase, môže byť, že juj.
2: Juchu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak čo, rockery, chceli by ste, aby sme za vami prišli s merčom aj pivom Rádia Rock? Hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk. Tento rok sme ale neprepadli žiadne letné kúpalisko. Minulý rok na Rosničke to boli silné emócie. Však, Ema?
3: Je to pre teba veľká emócia? Najväčšia!
1: Podobné emócie zažil s nami aj egyptský plavčík Sad, ktorý pracuje na bazéne v Šamoríne. On stručne zhrnul, prečo je letná prepadovka absolútna topka.
4: Bolo super, bol fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak kap, okulári, bývu. To bolo tak pekná...
1: A pivo Rádia Rock ti chutilo?
4: Fakt perfektné. Dobre. Perfektné, pravda.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, ďalej v Banskej Štiavnici za Šobovom smere do centra a nehoda pribudla aj na D1 za Spišským Podhradím smere do Levoče. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárova Lietavská a taktiež pred Devičím smere z Hontianských Nemiec. Cestári pracujú za Hubovou smere do Ružomberka. Rátajte tam s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. Mobilný radar Biela Fabia Kombi sa pohybuje medzi Humenným a medzi Laborcami. Stacionárne radary merajú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú smere do Ilavy, ďalej v Branči smere do Ivanky pri Nitre, merajú aj na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnaft a radary aj v Námestove, Slanickej osade a meria oboj smerne. Policajné hliadky ste videli v Senici na hlavnom ťahu pred hasičmi smere z D1. Opravujem Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere z D1. Ďalej vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta. Vo Žďanoch Čiernej Lúke hliadkujú obojsmerne. Ďalšia hliadka je za Tatranskými Matliarmi smere do Kežmarských Hľabov. Hliadkujú aj z Spišskej Novej Vsi na Duklianskej smere do centra a pred Michalovcami smere z Vinného. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárova Lietavská. Ďalej na výjazde z Dudiniec do Hokoviec. V Banskej Šťavnici za Šobovom smere do centra je nehoda v zákrute. Premávku tam riadia policajti. Nehody dokumentujú aj pred Devičím smere z Hontianských Nemiec a na D1 za Spišským Podhradím smere do Levoče. Cestári pracujú v Seredí na Cukrovarskej obojsmerne. Rátajte tam aj so zdržaním. A ďalšie pracovisko majú na výjazde zo Serede do Šintavy. Pracujú tam na moste a zdržíte sa taktiež. V Galante na Vajanského za Teskom smere do Matúškova zasahujú na železničnom moste hasiči. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Mobilný radar policajná Kia sa pohybuje v Bratislave na Dolnozemskej. Merajú aj na R1 za výjazdom Nitrajú v smere do Beladíc, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc. Ďalší radar je na R2 za Výglašom smere do Zvolenskej Slatiny. Merajú aj na D1 pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku a na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Policajné hliadky ste videli na starej ceste pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom. Na viazde do Solčian z Bošian hliadkujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, ďalej za Žďiarom smere do Poľska, v Bušovciach smere do Spišskej Belej a pred Michalovcami smere z Vinného. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: V kalendári je utorok, medzi nami, ako vždy hovorím, máme najrokovejší deň v týždni, ten s dátumom dnešným 18. Dnes mám pre vás takisto pohľad do rokovej histórie, poďme na to.

0: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Rádio Rock, dopravný servis.
5: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Jarošovu, v Banskej Štiavnici za Šobovom v smere do centra, v zákrute, premávku tu riadi polícia. Na D1 pred Spišským štvrtkom je nehoda v smere z Levoče a v Humennom na Kukoreliho v smere na Kudlovsku. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa v nich asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie okolo 15 minút. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej, pracujú tu obojsmerne, rátajte aj s kolónami a na výjazde zo Seredi do Šintavy na moste taktiež prebiehajú obojsmerné práce, rátajte tu tiež s kolónami. Pozor za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína, v zákrute sú spadnuté dve gurtne. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Ružomberka z Liptovskej osady, na začiatku R3 pri Tvrdošine v smere z Nižnej, na D1 pri Hybiach merajú v smere do Východnej a na výjazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

18. augusta v roku 1986 vyšiel zásadný album kapele Bon Jovi. Svetlo sveta uzrela ich tretia štúdiovka, s ktorou však dobili na komplet celý svet. Slippery When Wet bola jednotkou v Amerike, jej predaj prekročil 28 miliónov. Čo je dôležité, boli tam hity You Give Love a Bad Name alebo Living on a Prayer. Teraz je čas, aby sme si jeden šupli aj v Rádiu Rock.

V roku 1977, presne 18. augusta, mala svoju live premiéru kapela Police. Bolo to v anglickom Birminghame. Skupina sa stala populárnou prakticky okamžite. Napriek tomu, že hrali viac za rok, boli považovaní za jednu z prvých kapiel New Wave, pretože kombinovali, respektíve boli ovplyvnení aj punkom, reggae alebo jazzom. The Police fungovali relatívne krátko, ale ich stopa v rokovej histórii je naozaj nezmazateľná, preto ju nemážeme ani my v Rádiu Rock. The Police.

0: na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Rock Radio.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rádio Rock na plné gule.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak normálne z dabingu, vieš, také tie postavičky, čo sú také nadšené.
2: Juj,
1: to je perfektné. Tak poď, ideme ešte juj, že povedz, čo Speedy González počúval.
2: Oasis a Wonderwall.
1: Bibi, ty vyhrávaš trojbalíček Rádia Rock a ideš sa teraz zase, môže byť, že juj.
2: Juchu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak čo, rockery, chceli by ste, aby sme za vami prišli s merčom aj pivom Rádia Rock? Hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk. Tento rok sme ale neprepadli žiadne letné kúpalisko. Minulý rok na Rosničke to boli silné emócie. Však, Ema?
3: Je to pre teba veľká emócia? Najväčšia!
1: Podobné emócie zažil s nami aj egyptský plavčík Sad, ktorý pracuje na bazéne v Šamoríne. On stručne zhrnul, prečo je letná prepadovka absolútna topka.
4: Bolo super, bol fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak kap, okulári, bývu. To bolo tak pekná...
1: A pivo Rádia Rock ti chutilo?
4: Fakt perfektné. Dobre. Perfektné, pravda.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr nehody na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. A na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca narazilo v pravom pruhu osobné auto do cestárskeho vozidla. Vo zvolenie nehoda na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovu a aj na Slaneckej v smere do centra. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 15 minút. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch, zdržíte sa a na výjazde zo Serede do Šintavy na moste sa pracuje obojsmerne, rátajte s kolónami. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového mesta a radar aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Dopravný servis. Poďme na cesty. Nehoda sa stala na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Tu skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Rátajte s kolónami. Na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca narazilo v pravom pruhu osobné auto do cestárskeho vozidla a na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zámaroviec. Tento úsek hlásite pre nehodu ako neprejazdný. Osobné auta to môžu obísť cez Habovku. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny stratíte okolo 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 15 minút. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony a rátajte tu preto so zdržaním. V Bratislave sa pracuje na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, preto sa tvoria kolóny. Pozor, na D1 pri Senci v smere do Trnavy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu žela Mark Kramara.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: 26 tisíc eur je to tam!
2: Je to tam!
1: Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie. S kým sa rozprávame?
0: Števko.
2: Števko, odpadol si, lebo tak si ticho nejako.
0: Nie.
1: A Števko?
0: Neodpadol som.
1: Števko si dal zdrobneninu preto, pretože má len 144 cm.
0: Nie, to syn meria toľko.
1: No, dobre. Koľko centimetrov meria Števko?
2: Števko, nevšimaj si ho, radšej nám povedz, že odkiaľ si, prosím ťa.
0: No, ja som zo Spišky.
2: Spišská, čo? Nová Ves?
0: Nová Ves.
2: Dobre.
1: Spišská, Nová Ves.
2: A pričom sme Števka pristihli? Takto, s 26 tisícami.
0: No, čakám pri telefóne a Maťo ma otravuje stále.
1: A kto je Maťo?
0: Maťo je môj syn.
1: Á, to je ten 144 cm, rozumiem.
0: Áno.
1: No, 26 tisíc eur je balík peňazí. Čo s ním?
0: No, asi použijeme na futbalové kartičky.
1: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
2: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
1: Samozrejme.
2: A už aj máte?
0: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, a my vravím, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
1: Koľko kusov?
0: Tak, jedno balenie to stojí kolo 20 eur.
1: Takže mu môžeš kúpiť 6.
0: Ďakujem.
2: Prosím, nehovor mu, koľko si vyhral, dobre?
1: Povedz mu, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
2: Hej.
1: Aby si to vážil viac.
2: Výborné. Števko, gratulujeme, 26 tisíc posielame.
0: Ďakujem,
2: do Spišskej Novej Sile.
1: Budeme ti ešte volať.
2: Ešte sa ozveme a užívajte. Pozdrav sinátora 144
0: cm.
2: Ahoj.
1: Ty si nikdy neotvárala kartičky?
2: Ale otváral akože iné.
1: Čo ja si hrabla?
2: Nejaké zvieratka som si
1: Pikachu,
2: letila, či čo?
1: Pikachu, no, Charmander máš?
2: Ale viem, že nie, to ma obišlo. Ale viem teda, že také športové, že sa aj zbierajú, áno. Aj že teda
1: áno,
2: sú veľmi drahé.
1: Majú aj hodnotu, hej?
2: Áno.
1: Poliovaná zlatá karta
2: tomto,
1: môže byť...
2: V tomto prípade asi to nebude asi o tom.
1: Nebude to o tom, práve to je tá náhoda, že nevieš, kedy otvoríš balíček, kde sa nachádza poklad. A takisto neviete, či vám náhodou nezavoláme už vo štvrtok. A keď si samozrejme pôjdete na náš web a pozrite sa tam, tak môžete dostať aj viacej tých SMS-iek na kope.
2: Konkrétne 20.
1: Presne toľko stojí ten balíček kariet. A my 20 ponúkame lacnejšie. My to ponúkame lacnejšie, tých 20 kusov. Ale môžete urobiť niečo preto, aby tieto prázdniny ešte nabrali na otáčkach, na obrátkach.
2: Áno, lebo vyhrať si, počkaj, to bude 20. augusta 26 tisíc eur. Nie je to krásne. Stačí nám do 10 sekúnd zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť
1: sa. A idete na cestu okolo sveta.
2: Za
1: 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramar a nehodu máme na starej ceste pred Cekuľami v smere Skútov, kde sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec hlásite pre nehodu ako neprejazdné. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej okolo 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Rátajte tu preto so zdržaním. V Bratislave sa pracuje aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, treba tu preto počítať s kolónami. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Tak normálne z dubbingu, vieš, také tie postavičky, čo sú také nadšené.
2: Juj,
1: to je perfektné. Tak poď, ideme ešte juj, že povedz, čo Speedy González počúval.
2: Oasis a Wonderwall.
1: Bibi, ty vyhrávaš trojbalíček Rádia Rock a ideš sa teraz zase, môže byť, že juj.
2: Juchu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak čo, rockery, chceli by ste, aby sme za vami prišli s merčom aj pivom Rádia Rock? Hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk. Tento rok sme ale neprepadli žiadne letné kúpalisko. Minulý rok na Rosničke to boli silné emócie. Čagema?
3: Je to pre teba veľká emócia? Najväčšia!
1: Podobné emócie zažil s nami aj egyptský plavčík Sad, ktorý pracuje na bazéne v Šamoríne. On stručne zhrnul, prečo je letná prepadovka absolútna topka.
4: Bolo super, bol fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak kap, okulári, bývu. To bolo tak pekná...
1: A pivo Rádia Rock ti chutilo?
4: Fakt dobre. Perfektné, pravda.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Cekuľami v smere Skútov. Zrazili sa dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec to tu hlásite pre nehodu ako neprejazdné. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod most tom SMP v smere do centra, treba rátať s kolónami. V Seredi na Cukrovarskej sa pracuje v oboch smeroch a na výjazde zo Serede do Šintavy na moste tiež obojsmerné práce. Pozornosť zvýšte na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. V ľavom pruhu máme odstavené osobné auto s defektom. Radar meria na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a v Košiciach aj pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Rock. Radio.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na ceste pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Harmincovej v smere na Lamačsku a na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte tiež asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Rátajte tu s kolónami. Radar meria na výjazde zo Žiliny do Krasnian. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeppelinskú šírabu.
1: Zaží nadupaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Tak normálne z dubbingu, vieš, také tie postavičky, čo sú také nadšené.
2: Juj,
1: to je perfektné. Tak poď, ideme ešte juj, že povedz, čo Speedy González počúval.
2: Oasis a Wonderwall.
1: Bibi, ty vyhrávaš trojbalíček Radiarok a ideš sa teraz zase, môže byť, že juj.
2: Juchu.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Tak čo, rockery, chceli by ste, aby sme za vami prišli s merčom aj pivom Radiarok? Hláste sa nám na prepadovka@radiorok.sk. Tento rok sme ale neprepadli žiadne letné kúpalisko. Minulý rok na Rosničke to boli silné emócie. Čagema?
3: Je to pre teba veľká emócia? Najväčšia!
1: Podobné emócie zažil s nami aj egyptský plavčík Sad, ktorý pracuje na bazéne v Šamoríne a on stručne zhrnul, prečo je letná prepadovka absolútna topka.
4: Bolo super, bol fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak okulári, bývu, to bolo tak pekná.
1: A pivo Rádia Rok ti chutilo?
4: Fakt perfektné. Dobre. Perfektné, pravda.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Rádio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.